Italia è mignon. Un vin main, men jag ser inte ett sånt tom. Men så mastern snubbla och ramla så hon inte ska föla sig dum.